The soak, se plece rasistul din loc. Te-nbăț dar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum,